Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează introducerea în subteran a rețelei electrice, montarea noilor corpuri de iluminat sau punerea în funcțiune a instalațiilor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. Forțele navale participă la OPEX-26 cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, vânătorul de mine M-200 71 capitan Constantin Dumitrescu, două șalupe de cercetare hidrografică, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și mai multe echipe de specialiști.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Începem cu o veste senzațională. Ieri Agenția Națională de Meteorologie emisese un cod galben de vânt, alert, furtuni și ploi însemnate cantitativ, valabil până pe 23 mai, da? Adică până sâmbătă, seara de sâmbătă spre duminică mai exact, pentru toată zona Dobrogei, ceea ce însemna că urma să avem ploi care se vor acumula până la 40-50 de litri pe metru pătrat, inclusiv aici în municipiu. Vânt de până la 60-70 de km la oră, deci clar ne stricau absolut toate planurile despre care v-am vorbit eu ieri, cu zilele Constanței, cu noaptea muzeelor, cu Street Food Festival și așa mai departe. Între timp, o fi vorbit primarul, o fi vorbit președintele de CJ, o fi vorbit prefectul, nu știu. Cert este că cei de la ANM au venit cu o actualizare și au scos județul Constanța de pe lista afectată de codul galben. A rămas doar Tulcea, doar nordul Dobrogei de data aceasta. Noi suntem pe verde perfect. Dacă vă uitați la această oră la o hartă de pe site-ul Agenției Naționale de Meteorologie, noi avem cod verde, adică normalitate, nu se mai întâmplă absolut nimic. Nu mai vine furtuna, nu mai vin fulgerele, tunetele, deversările, inundațiile și așa mai departe. Temperatura se menține chiar ridicată, mai exact 23-24 de grade în municipiu, atât astăzi cât și mâine. Va fi totuși predominant înorat, din păcate, iar vântul va fi ceva mai puternic, dar să fim sinceri, când nu este vânt puternic în Constanța până una alta, partea bună este că nu mai vin ploi torențiale. Deci cumva, chit că nu o să ne zâmbească soarele, barem nici nu o să ne plouă, să ne aude până la pile, putem să ne bucurăm de festivitățile care încep de mâine, respectiv de astăzi, pentru cei care aveți timp să vă duceți la workshopul de la Muzeul Popular de Artă. Deci cumva tot este bine. Încolo de vineri spre weekend mai scad cam cu vreo 2 grade temperaturile, deci în loc de 23-24 de grade să avem 21-22 și urât. Deci nu, tot nu e senin, tot nu e vreme de plajă, tot nu e vreme de picnic să ne bucurăm, dar măcar, repet, am scăpat de acel cod galben nenorocit care risca să ne strice tot sfârșitul de săptămână. La această oră la Constanța se înregistrează deja 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Focus matinal.

0: horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Problemele zilei vin din trecut și pot îngreuna relația cu familia. E nevoie de multă diplomație și de bunăvoință de ambele părți. Taur. S-ar putea să te trezești implicat într-o problemă care nu îți aparține. Există persoane în anturajul apropiat care au nevoie de ajutorul tău. Gemeni. Revine o datorie din trecut față de o persoană apropiată care poate fi contribuția ta la un proiect comun. Nu prea ai spațiu de negociere. Rac. E nevoie de multă răbdare și poate de un strop de înțelepciune ca să treci peste piedicile care îți apar în cale, în special pe plan profesional. Leu. Pot să apară neînțelegeri din cauza unor probleme uitate de care trebuie să te ocupi. Poate că e neplăcut, dar este util pentru toți. Fecioară. Preocuparea ta pentru bunăstarea personală ar trebui ținută sub control ca să nu ajungă să fie singura preocupare. Balanță. Vin vești bune de la serviciul sau în legătură cu starea de sănătate, este importantă să ai răbdare ca să parcurge toate etapele necesare. Scorpion. Este posibil să ajungi la concluzia că o relație importantă nu poate fi reluată. Nu ai motive să te descurajezi chiar dacă pare dificil. Săgetător. Ai restanțe la locul de muncă sau nevoia de a te ocupa de starea ta de sănătate devine și mai presantă. O abordare relaxată este o alegere bună. Capricorn. Se poate ajunge la complicații nebănuite în relațiile importante din cauza unor probleme nerezolvate la timp. Vărsător. Este un moment foarte bun pentru a te ocupa de sănătate sau pentru a-ți face treaba foarte bine la locul de muncă. Pești. Se poate spune că cei dragi te răsfață astăzi, dar și ei au nevoie cam de același lucru din partea ta.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazar a explicat ieri într-o postare pe Facebook propunerea de anulare a obligativității utilizării e-factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine. Amendamentul ministerului, potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice menționate anterior, a fost adoptată încă de la începutul săptămânii în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice, a precizat Nazar. Anulăm obligativitatea utilizării e-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă. Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF-ului. Este obligatorie și nenegociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea povere administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedback-ul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează. Potrivit acestuia, în ultimele luni a avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali, în care a analizat efectele concrete pe care obligativitatea roie factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare. Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, pentru că nu orice actor, de exemplu, da, sau cântăreț, care nu are o întreagă echipă în spate, da, nu este un actor cu manager, cu agentă, nu este cântăreț cu o întreagă trupă de producție în spate, este pur și simplu un interpret, nu știu, la anunți, la botezuri, sau un actor care mai susține recitaluri independente. Dacă nu se pricepe să-și facă calculele, dacă nu ar ajunge în situația în care ar trebui să își angajeze contabil doar pentru sine însuși, practic. Să angajezi contabil doar pentru persoana ta fizică, în condițiile în care mulți dintre aceștia sunt remunerați chiar și cu 500 de lei uneori sau mai puțin pentru o reprezentație pe care o susțin independent, pe acel contabil trebuie să-l plătești. Dacă nu ți-e prieten foarte bun, nu știu, dacă nu ți-e rud, dacă nu ți-e dator cu ceva, trebuie să-l plătești. Uneori ajungi din acei 500 de lei pe care îi câștigi pe o reprezentație să-i dai contabilului 300 de lei, da? Și din restul mai trebuie să plătești și dările către state. De aceea unii ajungeau practic să rămână nu cu 0 lei, ci pe datorie dacă s-ar fi introdus această obligativitate. Nazar a mai menționat în contextul acesta că măsura îi vizează în special și pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată sunt exceptați și agricultorii, persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervare online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. În opinia sa, digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii per total. Ministerul a susținut un amendament adoptat în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților care simplifică regulile de utilizare a sistemului roie factura și reduce birocrația. V-am spus, amendamentul a trecut de comisie luni, trebuie să treacă, bineînțeles, și de cele două camere ale Parlamentului, pe urmă să meargă la președinte, care are prost obicei de să atace la Curtea Constituțională sau să trimită înapoi. Poate de data aceasta va promulga mai repede legea. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele pe care le-am enumerat mai devreme, adică actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști, etc., precum și agricultorii, și vor mai fi exceptate și institutele și centrele culturale ale altor state care activează în țara noastră în baza unor acorduri interguvernamentale.

0: FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: În perioada 21-24 mai se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu, pe faleza Cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu unanimitate de voturi. Vă reamintim, aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale, astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost aplicate 405 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 43 de permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri.
1: După ce a câștigat aurul în cadrul Cupei României la Bos, între ceea ce a avut loc la Eforie Nord, Amalia Marianiță se pregătește împreună cu lotul național. Înaintea startului la turneul internațional din Italia, sportiva de la CSM Constanța este pregătită de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Oaidă.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta norări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

Crucea Roșie, filiala Constanța, instalată ieri în incinta casei județene de pensii de pe strada Decebal, primul defibrilator semiautomat extern din zonă. Țineți minte, am vorbit și săptămâna trecută despre acest program la nivel național, care va începe timid cu câte un defibrilator pe oraș ca să se vadă funcțiunea și utilitatea sa. Dispozitivul este destinat intervențiilor rapide în caz de stop cardiorespirator, situații în care fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte. Reprezentanții organizației subliniază că accesul imediat la un defibrilator crește semnificativ șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale. Prin montarea acestuia, la Casa Județeană de Pensii Constanța, se face un pas concret și crucial pentru reducerea timpului de reacție în caz de stop cardiorespirator în zonele aglomerate. Locația a fost selectată strategic, având în vedere traficul intens și numărul mare de persoane vârstnice care o vizitează zilnic. Umanitatea înseamnă să ne pese unii de alții, iar acest proiect demonstrează că atunci când ne unim forțele, putem construi o plasă reală de siguranță pentru toți cetățenii, a declarat Cristina Fodor, directorul filialei Constanța a Crucii Roșii. Instalarea dispozitivului face parte dintr-un program național al Crucii Roșii Române, derulat cu sprijinul Happy Rock Castle, care vizează creșterea siguranței și a capacității de intervenție în situații de urgență în 18 locații din țară.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

8:30, trecem la rubrica File de calendar despre istoria zilei de 20 mai. În anul 1506 murea exploratorul genovez Cristofor Columb, cel care a descoperit continentul american, fără să știe de fapt că este un nou continent. Exploratorul credea că ajunsese în India. În 1873, americanii Levi Strauss și Jacob Davis priveau brevetul pentru blugi prinși cu nituri de cupru. În 1902, cubanezii își obțineau independența față de Statele Unite. 1908, se năștea actorul american James Stewart, laureat Oscar pentru rolul din The Philadelphia Story. În 1914, venea pe lume Corneliu Coposu, lider istoric al Partidului Național Țărănesc. 1943, se năștea cântăresul italian Albano Carisi, al cărui nume de scenă este pe scurt Albano, iar un an mai târziu, în 1944, se năștea și cântăresul englez Joe Cocker. În 1960, cu lungmetrajul La Dolce Vita, regizorul italian Federico Fellini câștiga trofeul Palm d'Or, marele premiu al Festivalului de Film de la Cannes. În 1964 se năștea Miodrag Belodedić, unul dintre cei mai buni fundași ai fotbalului european, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu echipele Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. În 1972 se năștea rapperul american Busta Rhymes. 1980, populația provinciei canadiene Quebec se opunea prin referendum independenței de restul țării. În 1982 se năștea fotbalistul Petr Cech, iar în 1981 se năștea portarul spaniol Iker Casillas. 1988 înceta din viață medicul Ana Aslan, specialist în gerontologie. 1990 erau organizate primele alegeri prezidențiale de după înlăturarea dictaturii ceaușiste, scrutin câștigat detașat de Ion Iliescu. În 2005, în regia lui Cristi Puiu, filmul Moartea domnului Lăzărescu obținea trofeul Ansartan Regard la Cannes. 2021, înceta din viața actorul Ion Dichiseanu și tot în 2021, la europenele de natație de la Budapesta, înotătorul Robert Glință câștiga aurul în proba de 100 de metri spate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Un incendiu a izbucnit aseară la bicibarul Argo din stațiunea Mamaia. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului pentru intervenție. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt, Alisu Dobrogeana Maria Stoica.
3: Un incendiu a izbucnit

0: un beach bar în stațiunea Mamaia. Pentru gestionarea evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Pompierii constanțeni au realizat dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. A ars beach barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, cauza de izbucnire a incendiului fiind în curs de cercetare.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogeana, Maria Stoica. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că în incinta unei stații de lucru a unui reprezentant de distribuție electrică din stațiunea Mamaia a fost descoperit cadavrul unei persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Mamaia, precum și criminaliști. Cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea persoanei. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.
2: O luptă interesantă pentru desemnarea campioanei județene la fotbal în Liga 4. Portul Constanța se menține în continuare pe prima poziție, dar pe podium se mai află alte două formații care își doresc același lucru, Constructorul Topraisar și Sparta Techirghel. Cele trei formații sunt despărțite doar de un singur punct. Portul Constanța este pe prima poziție cu 68 de puncte, Constructorul Topraisar are 67 de puncte, Sparta Techirghel tot 67 de puncte, ocupă locul 3.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale, în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Echipa Via Dobrogetica, în parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna și Mob Expert Constanța, anunță organizarea primului eveniment de anvergură din acest an. Manifestarea va avea loc vinerea aceasta, începând cu ora 11, în Comuna Cumpăna și este dedicată patrimoniului, educației, inovației și bucuriei de a fi împreună. Evenimentul central al zilei îl reprezintă finalizarea lucrărilor de reamenajare a cadranului solar, un reper cu valoare istorică și simbolică pentru comunitatea dobrogeană. Cadranul aduce în atenția publicului modul antic în care oamenii măsurau timpul cu ajutorul soarelui. Acest punct de patrimoniu va fi completat de amplasarea unui stâlp militar Via Dobrogetica în parcul din fața casei de cultură. Elementul va integra Comuna Cumpăna în traseul cultural dedicat istoriei, valorilor și identității dobrogene. În perioada următoare, informațiile despre acest obiectiv vor putea fi accesate de public prin intermediul site-ului și al aplicației mobile Via Dobrogetica, aflată în curs de pregătire la ora actuală. Proiectul de la Cumpăna aduce împreună un partener privat important, Mob Expert, și o administrație locală implicată în promovarea tradițiilor și a valorilor comunității, Primăria Comunei Cumpăna, reprezentată de doamna primar Mariana Gâjul. Inițiativa devine un exemplu de colaborare între mediul privat, administrația locală și echipa Via Dobrogetica în contextul pregătirilor pentru împlinirea a 150 de ani de viață românească în Dobrogea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Un incendiu a izbucnit aseară la Beach Barul Argon, stațiunea mai mare. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului pentru intervenție. Nu au fost înregistrate victime. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Polițiștii au fost sesizați ieri prin apel la 112 despre faptul că în incinta unei stații de lucru a unui reprezentant de distribuție electrică din stațiunea Mamaia a fost descoperit cadavrul unei persoane. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru stabilirea cauzelor decesului, iar cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea persoanei. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cu cerul va prezenta înnorări accentuate, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Începând de mâine și până pe 24 mai, orașul va fi plin de muzică, lumină, emoție și momente care aduc oamenii mai aproape unii de alții în cadrul manifestărilor dedicate zilelor Constanței. Mii de ani de povești, un singur oraș, acesta este motoul ediției din acest an a zilelor Constanței, dedicate muzicii, diversității culturale și spiritului care unește comunitatea. Piața Ovidiu, faleza cazinoului și centrul vechi vor deveni timp de 4 zile locuri ale întâlnirii și ale sărbătorii, unde constanțenii și turiștii vor putea trăi atmosfera specială a Constanței. Până la urmă, dacă vedeți, s-a găsit un nou format. Deci în anii trecuți erau câte 5 zile dedicate acestui eveniment. Anul acesta și din primări au spus, domnule, facem economie, restrângem doar la 3 zile. Până la urmă s-au decis să fie 4 zile. Nici așa, nici așa. Pe scenele pregătite pentru această ediție vor urca artiști îndrăgiți precum Trei Sud-Est, Elena Gheorghe, Florin Ristei și Alexandra Ungureanu, iar seriile vor continua cu show-uri multimedia, concerte și momente speciale dedicate tuturor generațiilor. Publicul se va bucura și de concertul filarmonicii municipale din Lamia, Grecia, organizat în fața cazinoului Constanța, dar și de una dintre cele mai emoționante manifestări ale sărbătorii, Parada Etniilor Constanțene și a costumelor tradiționale, urmată de un spectacol susținut de ansamblurile Dobrogene. Primăria invită astfel toți constanțenii și nu numai, și turiștii care se regăsesc în această perioadă din motive pe care doar ei le știu, de ce au venit pe ploaie la Constanța, dar dacă au venit, sunt bineveniți, sunt invitați să participe și ei la aceste evenimente. Așadar, începând de mâine la ora 17, deci mâine la ora 17 are loc primul eveniment la statuia lui Mihai Eminescu, un concert susținut de fanfara muzicală militară a forțelor navale. Pe urmă, de la ora 18, rămâneți în zonă, tot pe faleza cazinoului vor fi organizate activități creative pentru copii și concomitent cu ele, pe bulevardul Regina Elisabeta, care mă gândesc că va fi închis traficului de mașini, tot de la ora 18, deci pe faleză la cazino aveți activități pentru copii, iar sus, pe bulevard, aveți un atelier creativ de mood board-uri și idei, Constanța, orașul ideilor. Pe urmă, vineri, de la ora 18, se continuă această a doua zi, practic, același atelier mood board-uri și idei, Constanța, ideilor. De la ora 17, spectacolul itinerant al filarmonicii municipale din Grecia, de la ora 19, activități recreative tot pentru copii și va avea loc și primul concert susținut de Alexandra Ungureanu și trupa sa, iar în weekend, unde lumea are mai mult timp decât joi și vineri, programul va începe mult mai devreme, de la ora 10 dimineața, chiar așadar pentru toți doritorii, aveți de la ora 10 și până la ora 19, activități care se vor succeda, puteți merge la care vă doriți, muzică armenească, muzică de jazz, parada etniilor și așa mai departe. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, vă urez o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consiliul de supraveghere din domeniul naval, din cadrul Consiliului Concurenței, a sancționat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța cu amendă în valoare de aproape 1,6 milioane de lei pentru că nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime. Anul trecut, CSDN a constatat că Administrația Portului Constanța a încălcat prevederile europene privind furnizarea de servicii portuare și normele privind transparența financiară a porturilor și nu a organizat serviciul de remorcare a navelor maritime în conformitate cu legislația europeană. Administrația portuară avea obligația de a impune companiilor care doresc să presteze acest serviciu cerințe minime privind acordarea sau refuzarea furnizării de servicii portuare de remorcare în portul Constanța cu respectarea reglementărilor europene. Un exercițiu de alarmare publică se desfășoară astăzi până la ora 11 la Năvodari. Reprezentanții Sud-Dobrogea spun că activitatea presupune verificarea sistemelor de introducere a semnalului de alarmă la dezastre. Pe timpul antrenamentului, unitățile administrativ-teritoriale și operatorii economici sursă de risc vor verifica schema de înștiințare, avertizare și alarmare, fluxul informațional și planul de evacuare în situații de urgență, urmând ca acestea să fie actualizate în funcție de situație. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și își schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea

0: de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIDAT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii.
1: După ce a câștigat aurul în cadrul Cupei României la Bos, între ceea ce a avut loc la Eforie Nord, Amalia Marianiță se pregătește împreună cu lotul național. Înaintea startului la turneul internațional din Italia, sportiva de la CSM Constanța este pregătită de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Oaidă.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta norări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale de până la 50 de km la oră, temperatura maximă va fi de 21 de grade, 19 grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, n-avem vești bune de la meteorologi, vremea este instabilă și astăzi pe litoral va ploua, iar vântul va fi alert. De altfel și mâine vremea rămâne instabilă, iar valorile termice nu vor trece de 22 de grade, cerul va fi predominant acoperit, va ploua, iar vântul rămâne alert. Așa cum vă spuneam, pe litoral maximele sunt ceva mai modeste, 20-21 de grade Celsius pentru următoarele două zile. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Avem din nou consultări la Palatul Cotroceni, de această dată cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. În fine, șeful statului a avut consultări și luni, fără niciun rezultat. Însă cu reprezentanții partidelor parlamentare. Astăzi, nu înțeleg de ce taman astăzi, i-a chemat la consultări, i-a invitat, ăsta e cuvântul oficial, privind la discuții privind situația economică și politică a țării și pe parlamentarii cumva neafiliați și pe cei care fac parte dintr-un grup care s-a creat în Parlament după ce membrii acestui grup au demisionat din alte formațiuni politice care sunt deja, să spunem, care au fost deja consultate. Așadar, potrivit administrației prezidențiale, consultările au loc în prima parte a zilei. Întâi au venit grupul parlamentar Uniți pentru România, apoi grupul parlamentar Pace, Întâi România, și de la ora 11 vor fi primiți la Cotroceni și parlamentarii neafiliați. Șeful statului, vă spuneam că a avut deja consultări fără niciun rezultat cu principalele forțe politice, inclusiv cu grupul minorităților naționale, în vederea desemnării candidaturii la funcția de premier. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria de discuții cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Când? Nu se știe. Și astăzi sunt dezbateri finale în dosarul 10 august, asta pentru că faptele se vor prescrie peste câteva luni. Dosarul se află la Tribunalul Militar București, care a programat pentru astăzi, dar și mâine, dezbaterile finale în acest dosar, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei din august 2018. Magistratul care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian, a stabilit ca astăzi să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar mâine avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul trebuie să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condiții în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei, așa cum spuneam, se vor prescrie în 1 octombrie acestui an. La ultimele termene de judecată, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile nu au mai venit la proces și astfel judecătorul nu a putut să-i audieze în calitate de inculpați. În schimb, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al jandarmeriei, a fost audiat săptămâna trecută. Vă reamintim că și în august 2023, foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii secției militare a parchetului general în dosarul 10 august. Sunt mai mulți inculpați, nu o să le dăm citire numelor tuturor, însă în aceste zile aflăm ce se întâmplă practic cu acest dosar, în care cu toții sunt acuzați pentru purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune. Peste 19.000 de copii identificați ca restanțieri la vaccinarea ROR, aproape 700 au fost imunizați. Campania a fost organizată de Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății cu sprijinul Crucii Roșii România și s-a desfășurat în peste 30 de localități din 8 județe ale țării. un număr de aproape 20.000 de copii au fost identificați ca restanțieri la această vaccinare importantă în primii ani de viață. Este vorba despre ROR sau rujeole, oreion, rubeole, iar aproape 700 au fost imunizați în cadrul campaniei. Acțiunea a avut loc în contextul Săptămânii Europene a Imunizării, care s-a desfășurat în luna aprilie și pe fondul evident unui context epidemiologic îngrijorător. Sigur că vaccinarea s-a realizat atât prin intermediul caravanelor mobile ale Crucii Roșii, aici luăm în calcul ambulanțele și cabinetele medicale mobile, cât și în cabinetele medicilor de familie. Organizatorii recomandă pentru viitoarele campanii orientare prioritară a caravanelor în mediul rural și adaptarea mesajelor și canalelor de comunicare la specificul fiecărei comunități, pentru că, din păcate, sigur că fiecare părinte decide dacă își vaccinează sau nu copilul, dar, din păcate, sunt multe cazuri care se termină rău din cauza faptului că unii dintre părinți nu doresc să-și imunizeze copiii cu aceste vaccinuri, care sunt considerate în schema obligatorii în schema de vaccinare. Sindicaliștii din finanțe încep de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor. Sindicatul Național al Finanțelor Publice are în jur de 6.000 de membri și astăzi vor începe pichetarea după programul de lucru al sediilor finanțelor publice astăzi la București. Acțiunile de protest vor continua însă timp de 2 luni la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și din Ploiești, dar și din Iași și Suceava. Sediul Autorității Vamale din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și a direcției antifraudă din București pe 15 iulie. Sindicatul, care are în jur de 6.000 de membri, reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, printre care Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile Direcției Generale de Antifraudă, Direcțiile Regionale ale Finanțelor Publice, Autoritatea Vamală și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Iar la Nevodar, primăria lansează programul gratuit Școala pentru Părinți la sediul Direcției de Asistență Socială, care este un centru de zi. Odată la 2 săptămâni, joia, de la 16 la 18, la sediul Direcției de Asistență Socială, un psihoterapeut susține workshop-uri interactive despre comunicare, limite și gestionarea conflictelor cu adolescenții. Participarea este gratuită și nu necesită înscriere. Organizatorii mai spun că este primul program de acest tip derulat la nivelul comunității din Năvodari. Și 4 adolescente au incendiat un bungalow din Ovidiu. Primăria spune că gestul a pus în pericol chiar vieți, deși în zonă nu erau în acel moment alte persoane. Primăria a reacționat după incidentul petrecut pe faleza orașului, unde 4 adolescente au incendiat intenționat un bungalow. Reprezentanții administrației locale au transmis că gestul este complet inacceptabil și condamnabil, subliniind că fapta nu înseamnă doar distrugerea unui bun material și producerea unor pagube financiare, ci afectează și imaginea orașului. Autoritățile atrag atenția că incendiul ar fi putut avea urmări grave, atât pentru tinere, cât și pentru persoanele aflate în apropiere. În comunicat, de asemenea, administrația locală amintește că orașul este monitorizat permanent printr-un sistem de peste 400 de camere video gestionat de firma de pază și protecție OviProtect, iar persoanele implicate în astfel de acte vor fi identificate și trase la răspundere conform legii. Mesajul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Localnicii au cerut sancțiuni pentru adolescente și despăgubiri pentru distrugerile provocate. De asemenea, primăria din Ovidiu face un apel atât către tineri, cât mai ales către părinții acestora să trateze cu seriozitate astfel de comportamente și să înțeleagă importanța respectului față de spațiul public și, într-un final, de comunitate. Nopți de coșmar la Spitalul Județean. Pacienții așteaptă cu orele medicii de gardă, nu pe toți sau pe toate secțiile, dar sunt în continuare sau este în continuare un deficit pe mai multe secții, printre care oftalmologie, chirurgie orală și maxiofacială. Oftalmologia, am mai spus, secția de recuperare, medicină fizică și balneologie, urologie, TBC-ul osteoarticular și gastroenterologie. Da, aici nu s-au rezolvat problemele. Probleme au fost și pe neurologie, însă între timp acolo au fost reluate gărzile. Sunt pacienți care spun că au așteptat chiar și 12 ore pentru a fi consultați. Însă există și cealaltă fața a monedei, să spunem așa. Sunt și linii de gardă bune la medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, ortopedie, obstetrică, ginecologie, pediatrie, neonatologie sau anestezie, terapie intensivă. A fost dezastru azi noapte în Mamaia. Un incendiu a mistuit clubul Argo din stațiune. Se vorba despre un beach bar care a fost făcut scrum în urma incendiului. Pompierii urmează să stabilească, în urma unei anchete, care a fost cauza acestui incendiu. La orele dimineții, la fața locului, nu era nimeni, doar dovezile că a fost într-adevăr o noapte grea. Mai bine de o oră, pompierii au încercat să lichideze acest incendiu. Și rețeaua din Justiția Constanțeană urmărea să cumpere terenuri în mai multe localități din țară și să acceseze proiecte cu fonduri europene. Un buf de milioane de euro, scrie presa locală, potrivit referatului de arestare al procurorilor de la parchetul general. La mijloc era vorba de 20 de milioane de euro, iar sforurile erau trase cu ajutorul lui Gigi Valentin Ștefan. Detalii din anchetă au fost publicate, în mare parte fiind vorba despre favoruri, abuzuri, rezolvări la nivel înalt și foarte mulți bani la mijloc, însă imaginea de amploare face referire la acest megaproiect de milioane de euro, cu privire la care directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Daniel Learciu, și fost consilier PSD, alerga prin toată țara, de la Covasna la Galați, Tulcea, Constanța, vorbind cu președinții de consilii județene și primarii pentru proiecte fotovoltaice de stocare a energiei în baterii, dar și pentru a cumpăra terenuri pe care ulterior urmau să le vândă pentru realizarea acestor proiecte. Domnule Arciu, văd că într-o zi ia masa la Toscana, într-o zi își bea cafea pe terasa cazinoului, n-are nicio treabă. Pare că nu s-a întâmplat nimic. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să demisioneze din calitatea de consilier județean și să se autosuspende din PSD. Și programul de asfaltare pentru anul trecut știm că a fost redus drastic în Constanța și așa se va menține și anul acesta. Lista străzilor care vor beneficia de reparații anul acesta este surprinzător de scurtă. Mai exact, doar 17 artere rutiere urmează să fie modernizate de confort urban, atât la nivelul carosabilului, cât și la nivelul trotuarelor. Și este vorba aici despre strada La Hovari, Crișanei, strada Dobrogei, General Manu, pe tronsonul Călăraș Ștefan cel Mare, strada Mărăști și strada Mihai Viteazu, pe tronsonul Poporului Mamaia. De asemenea, vor intra în reparații strada Răsuri, strada Pescăruș și strada Ion Vodă, dar și strada Vasile Lucaciu. Lista continuă cu strada Munții Tatra, Munții Carpați, Războieni, pe tronsonul delimitat de Mamaia cu strada Maramurei, strada Nicolae Sadoveanu, strada Calonfirescu și strada Munții Dobrogei, de asemenea și strada Dorobanți, pe porțiunea dintre Bulevardul Mamaia și strada Unirii. Pe lângă lucrările la carosabil și trotuare, documentul prevede și intervențiile pentru spații verzi, indicatoare rutiere, semafoare, plombări și alte lucrări de reparații. Pentru arterele rutiere modernizate anul trecut, primăria alocase suma de 50 de milioane de lei. De asemenea, a livrat banii pentru întreținerea și repararea sistemelor de indicatoare rutiere, 4,5 milioane pentru indicatoare, respectiv 2,8 milioane pentru semafoare rutiere. Da, deci Confort Urban va face aceste lucrări. Nu-i rău că le face, doar să le facă cum trebuie. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, apoi continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul de supraveghere din domeniul naval, din cadrul Consiliului Concurenței, a sancționat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța cu o amendă în valoare de aproape 1,6 milioane de lei pentru că nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale, obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. Un exercițiu de alarmare publică se desfășoară astăzi până la ora 11 la Năvodari. Reprezentanții spun că activitatea presupune verificarea sistemelor prin introducerea semnalului de alarmă la dezastre. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cu cerul noros, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: trei rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, angajări la Autoritatea Navală Română, se caută conducător de șalupă la Capitania Portului Medgidia, iar ANAF vinde case în Constanța și mașini din toată țara, prețuri cumva pentru toate buzunarele. Dacă sunteți interesați de astfel de achiziție, puteți consulta site-ul dedicat licitațiilor publice, elicitații.anaf.ro. La nivelul județului Constanța sunt listate 5 imobile, case, terenuri și o proprietate imobiliară descrisă că a fost sector economic și comercial de fermă. Separat însă, ANAF-ul are în derulare și licitații pentru autoturisme, autoutilitare, camioane, semiremorci și motociclete. Aceste vehicule nu sunt doar din județul Constanța, ci din toată România, iar pentru ele se poate licita deja. Cel mai scump imobil listat la nivelul județului Constanța este o casă cu teren în Palazul Mare, cu un preț de pornire de 1,5 milioane de lei, iar la vehicule cele mai mari prețuri apar la două modele Mercedes-Benz de peste 230.000 de lei fiecare. Cele 5 imobile listate de ANAF sunt cu toatele situate în județ, dar și în municipiu, iar prețurile variază de la 353.000 de lei la peste 1,5 milioane de lei. Și mergem mai departe. Portul Constanța a fost sancționat cu 1,6 milioane de lei de către Consiliul de Supraveghere din domeniul naval. Vor fi aplicate și penalități pentru fiecare zi de întârziere. Sancțiunea vine pe fondul nerespectării măsurilor impuse anul trecut referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime din port, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței. În plus, Consiliul Concurenței a impus amenzi combinatorii în valoare de peste 12.000 de lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri zilnică medie din anul 2025 pentru fiecare zi de întârziere. Aceste amenzi se aplică până la implementarea măsurilor obligatorii dispuse prin decizia transmisă anul trecut. Da, păi cine nu face ce trebuie este, mă rog, amendat. Și numai mâine, nu-i poi mâine, practic mâine e oficial ziua Constanței, 21 mai, este dată instituită printr-o hotărâre de Consiliu Local, acum foarte mulți ani, cred că în 2005. Însă anul acesta, zilele Constanței înseamnă un contract de 270.000 de lei fără TVA semnat de primărie cu firma soției antrenorului de la CFR Cluj. Primăria a semnat contractul pentru evenimentele muzicale care vor avea loc în perioada 21-23 mai în Piața Ovidiu. Contractul a fost atribuit unei firme din București și include atât program muzical, dar și servicii conexe de promovare, producție foto-video, afișaj și logistică pentru desfășurarea evenimentului, care va avea loc, așa cum vă spuneam, în Piața Ovidiu. Pe scenă vor urca artiști precum Trei Sudes, discoteca, DJ Andrei, DJ MK, Elena Gheorghe și Florin Ristei. În document se arată că prestatorul trebuie să asigure nu doar partea artistică, ci și servicii conexe precum catering pentru artiști și personal, obținerea și plata autorizațiilor și licențelor necesare, promovarea online, afișe informative, fotografii și producție video de tip after movie. De asemenea, în document se arată că fiecare recital al artiștilor sau trupelor trebuie să aibă o durată de minimum 60 de minute. Vă spuneam că firma este o companie din capitală specializată în servicii conexe industriei creative și divertismentului, iar unic asociat și administrator este Andra Florina Pancu, care deține părțile sociale și are calitatea de reprezentant legal. Andra Pancu este soția fostului fotbalist Daniel Pancu, în prezent antrenorul echipei CFR Cluj, iar până să preia Clujul a fost selecționerul echipei Under 21. Ea figurează totodată și în registrul artelor spectacolului cu atestat de impresar artistic. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei, profit de 273.000 de lei, dar și datorii de peste 1,4 milioane de lei. Și posibile deversare în zona de Neptun Deep, Greenpeace acuză din nou lipsa intervenției autorităților asupra unui posibil incident de poluare marină produs în apropierea perimetrului offshore Neptun Deep din Marea Neagră și critică reacția, așa cum spuneam, autorităților pe care o consideră insuficientă. Potrivit organizației de mediu, imaginile surprinse de sateliți în luna martie, mai exact pe 10 martie, ar fi identificat o pată de poluare cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri și o suprafață de 45 de kilometri pătrați în zona Domino, unde se desfășoară lucrări offshore pentru proiectul Neptun Deep. Greenpeace susține că datele analizate indică prezența unor fluide specifice activităților navale și petroliere și organizația mai afirmă că traseul navei offshore utilizată pentru operațiunile de suport și ale platformei s-ar suprapune parțial cu zona în care ar fi fost detectată pata de poluare. Cu toate acestea, Greenpeace precizează că responsabilitatea pentru activitățile subcontractorilor revin companiilor titulare ale proiectului, adică OMV Petrol, respectiv Romgaz. În urma solicitărilor formulate de Greenpeace, Autoritatea Navală Română a confirmat că a primit notificare privind incidentul prin sistemul european, însă nu a trimis echipe pe teren pentru verificări. Instituția ar fi considerat cazul irelevant din punct de vedere operațional, invocând distanța mare față de țărm. De asemenea, reprezentanții Greenpeace mai spun că lipsa unor controle efective în largul Mării Negre riscă să transforme poluarea offshore într-un fenomen ignorat de autorități și cere pe această cale monitorizarea transparentă și asumarea responsabilității pentru eventuale incidente de mediu asociate explorărilor offshore. Până în acest moment, însă, nu au fost prezentate concluzii oficiale care să confirme existența unei poluări sau sursa exactă acesteia, iar companiile implicate nu au transmis public un punct de vedere referitor la acuzațiile formulate. Și mergem mai departe, iată lista scurtă a celor care au rămas în cursa pentru șefia administrației canalelor navigabile. Pentru funcția de director s-au înscris inițial mai mulți candidați, printre aceștia actualul director general Florin Goidea, Florin Vizan, fost director general al portului Constanța, Daniel Georgescu, director executiv în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, dar și actualul director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, Mihai Teodorescu. În prezent, surse susțin că pe lista scurtă de candidați interesați efectiv pentru această funcție de șef al canalelor navigabile ar fi rămas doi, respectiv Florin Goidea, directorul general provizoriu, și Daniel Georgescu, directorul executiv în cadrul companiei. În orice caz, atât Georgescu cât și Mihai Teodorescu și-au depus candidaturile și pentru funcția de director general de la APMC, de la compania Porturi Maritime S.A. Constanța. Evaluarea candidaților se va face prin metoda analizei documentelor din dosarul de candidatură, metoda analizei informațiilor suplimentare față de cele din dosar, dacă va fi cazul, de către Comisia de Selecție și Nominalizare, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea proiectului. De asemenea, această evaluare ar trebui cumva să se finalizeze cel mai târziu luna viitoare, conform calendarului de organizare a selecției. Însă nu se știe ce se va întâmpla și nu se știe când va exista și un ministru al transporturilor, pentru că această companie funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, care oricând ar putea, nu știu, să ceară, Doamne ferește, o reluare a procedurii, habar n-am. În această perioadă sunt verificate și candidaturile pentru funcția de director de la Portul Constanța. 10 candidați sunt înscriși pentru această funcție. Printre ei Mihai Todorescu, vă spuneam, actualul director al portului, fostul viceprimar al Constanței Ionuț Rusu, antreprenor în domeniul maritim, fostul parlamentar Mircea Banias, directorul executiv în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Daniel Georgescu și un angajat din cadrul Autorității Navale Române, este vorba despre Daniel Tudor Țăranu. Și aici, la fel, selecția ar trebui să fie finalizată până luna viitoare. Mergem și la presa economică. Un fost ministru PSD al Energiei justifică achizițiile viitoare și vorbește despre faptul că gazul românesc nu ne va mai ajunge din 2035 încolo. Care este miza și care sunt cifrele înaintate de Bogdan Ivan și cum apără el poziția că România a trebuit să cumpere mai mult gaz, citești în presa economică. Taromul anunță că va scumpi biletele din cauza creșterii prețului la kerosen. Practic va fi nevoită să facă această majorare de preț. Directorul general al Tarom a declarat că creșterea prețului kerosenului afectează prețul biletelor în momentul în care această criză durează o perioadă mai lungă și vor fi creșterea ale prețului biletelor pe perioada de vară, însă a precizat că biletele deja achiziționate de către pasageri nu vor mai fi afectate de aceste majorări. Este o măsură care nu poate fi evitată, mai ales în plin proces de restructurare, care conform planului impus de Comisia Europeană trebuie finalizat în acest an. Pentru a crește veniturile, compania mizează și pe zborurile charter operate pentru agențiile de turism. Există și un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt românei, sunt naționali. Este de altfel și ultima șansă pentru Tarom să se restructureze, pentru că n-am avut profit din 2008. Iar planul de restructurare al companiei include și un ajutor de stat și sigur că e cumva normal să fie ultima șansă, pentru că legal nu mai pot fi dați banii, nu le mai pot fi dați bani. Asta a spus recent și președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Ne oprim, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
6: Sky.
0: Sky FM.
7: Are!
0: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: 4 persoane au rămas în concurs pentru șefia administrației canalelor navigabile. Este vorba despre Daniel Georgescu, director executiv al ACN, Florin Mizan, fost director al APMC Constanța, Florin Goidea, directorul general al ACN, și Mihai Teodorescu, actual director general al APMC. Aceștia trebuie să își depună până pe data de 1 iunie declarațiile de intenție pentru a susține ulterior proba interviului. De asemenea, Daniel Georgescu a rămas în concurs și pentru șefia administrației porturilor maritime Constanța. Meteorologii au anunțat instabilitatea atmosferică în Dobrogea până pe 23 mai. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze, în general de 45-55 de km la oră. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. Încă 2 portaluri neautorizate de CNIR pentru vânzarea rovinietei au fost identificate în mediul online. Acestea aparțin firmei Roadwise Group din țările de jos. Reprezentanții CNIR atrag atenția că la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare. Pentru a evita costurile suplimentare, rovinieta trebuie cumpărată de la portalul oficial al CNIR, disponibil la adresa erovinieta.ro.

0: Vineta.ro sau de la distribuitorii autorizați ale căror puncte de distribuție se regăsesc pe site-ul oficial al CNIR.
1: O luptă interesantă pentru desemnarea campioanei județene la fotbal în Liga 4. Portul Constanța se menține în continuare pe prima poziție, dar pe podium se mai află alte două formații care își doresc același lucru, Constructorul Topraisar și Sparta Tecrighel. Cele trei formații sunt despărțite doar de un singur punct. Portul Constanța este pe prima poziție cu 68 de puncte, Constructorul Topraisar are 67 de puncte, Sparta Tecrighel tot 67 de puncte, ocupă locul 3.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta norări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Misiune imposibilă pe Transfăgărășan, deschis în mai puțin de o lună, deși grosimea stratului de zăpadă depășește și 5 metri. Iată că dezăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil, pe cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu, anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri din Brașov aseară. În această zonă, stratul de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți, mai explică drumarii. În ciuda dificultăților întâmpinate, aceștia sunt încrezători că cel mai spectaculos drum din România ar putea fi totuși deschis luna viitoare. Transfăgărășanul urmează să fie oricum modernizat pe alți 27 de kilometri, după ce încă din 2024 a fost semnat un contract pentru elaborarea documentației necesare modernizării acestui traseu pe tronsonul cuprins între kilometrii 104 și 130. Există deja și un ofertant câștigător care, mă rog, a fost anunțat chiar de un secretar de stat de la Transporturi. Valoarea investiției în modernizarea Transfăgărășanului este estimat la 1,2 miliarde de lei fără TVA, potrivit unui document de mediu, iar scopul lucrărilor este permiterea circulației pe DN7C, așa cum este înrolat, să spunem, în nomenclatorul drumurilor din România, pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată, de preferat pe tot timpul anului, inclusiv pe secțiunea cea mai dificilă, să spunem, Piscu Negru până la Bâlea Cascadă. DN7C este un drum care face legătura practic între două provincii istorice, Muntenia și Transilvania, și care traversează Carpații Meridionali, atingând altitudini de peste 2000 de metri. Acest drum ajunge la barajul Vidraru și este deschis traficului doar sezonier în anotimpul călduros, fiind un drum turistic, practic, chiar dacă de munte. Și o nouă taxă pentru turiști în Austria. Aveți de plătit 11 euro în plus dacă împărțiți un fel de mâncare la restaurant. O familie care a mers să mănânce la o pizzerie din Austria a rămas șocată după ce afla că va plăti în plus 11 euro pentru că a împărțit o singură porție de mâncare. Măsura face parte dintr-o tendință tot mai răspândită în restaurantele din Austria, unde patronii încearcă să combată ceea ce numesc comportamente de profitori, scrie Daily Mail. Familia s-a lovit de această regulă după ce a încercat să comande o singură pizza pentru cei doi copii. Cum cei doi copii erau prea mici pentru a termina câte o porție întreagă, părinții au vrut să comande o singură pizza pe care aceștia să o împartă, însă după ce au analizat mai atent meniul, au observat această regulă neobișnuită. Pizzele noastre sunt taxate pe persoană, preciza restaurantul, interzicând practic împărțirea preparatelor. În condițiile în care prețul pizzei începea de la 11 euro, și ajungea până la 20 de euro în funcție de toppinguri, familia ar fi ajuns să plătească aproape 40 de euro pentru masa celor doi copii. Măsura face parte, spuneam, dintr-o tendință mai amplă în Austria, unde restaurantele introduc tot mai des taxe suplimentare pentru preparate împărțite între mai multe persoane. Acestea sunt denumite de localnici farfurii de hot sau farfurii pentru profitori. Clienții care cer farfurii suplimentare pentru a împărți o porție pot plăti taxe de până la 8 euro, însă fiecare restaurant își stabilește propriile reguli și pot decide dacă aplică sau nu astfel de costuri. Fenomenul a stârnit dezbateri în întreaga țară, mai ales în regiunile turistice, precum Salzburg sau Viena, unde practica a devenit tot mai frecventă. Iar patronii se apără și spun că măsurile sunt necesare pentru supraviețuire. Problemele apar mai ales în cazul grupurilor numeroase care comandă mai puține feluri principale decât numărul persoanelor aflate la masă și solicită farfurii suplimentare, reducând astfel veniturile restaurantelor, deși beneficiază de servicii complete. Taxele diferă însă în funcție de regiune. În Salzburg, clienții plătesc de obicei 4 euro pentru o farfurie suplimentară, însă în alte zone din Austria suma poate fi mai mică. Multe restaurante spun însă că aplică aceste reguli cu flexibilitate, mai ales dacă nota totală a clienților justifică serviciile oferite. Însă, în cazul acestui restaurant din Viena, experții spun că localul avea dreptul legal să impună taxa de 11 euro. Unele localuri din Austria au introdus o taxă de aproximativ 1,2 lire sterline pentru clienții care aleg să primească înghețată într-un bol și nu într-un cornet. La fel, doi turiști care se aflau în vacanță lângă Viena au decis să intre într-o gelaterie. Localul părea foarte popular, cei doi au intrat, s-au așezat la o masă și au comandat câte o cafea cu înghețată și un bol de înghețată. După ce au terminat, turiștii au observat pe bon o taxă suplimentară. Nota arăta 6 lire pentru băutură și 7,3 lire pentru desert și încă 1,2 lire reprezentând o taxă pentru pahar. Surprins de taxa suplimentară, turistul a întrebat vânzătorul dacă cumva a plătit o garanție, însă răspunsul patronului sau vânzătorului l-a șocat. Așa procedăm noi pentru spălatul vaselor. Acesta explica că taxa era aplicată deoarece înghețata fusese servită într-un recipient care trebuia spălat. Dacă desertul ar fi fost servit direct într-un recipient de carton sau într-un cornet, nu ar fi existat acest cost suplimentar. Casa Vintilă Brătianu este deschisă publicului după mai bine de un secol. Aici e biblioteca în care s-a semnat în secret intrarea în primul război mondial. În București, pe strada Aurel Vlaicu, la numărul 19, este această casă albă monumentală cu un acoperiș abrupt retrasă de la stradă, proiectată în stil neo-românesc. Casa i-a aparținut omului politic liberal Vintilă Brătianu, parte din dinastia Brătienilor, care timp de 7 decenii, de la războiul de independență și până după ultima conflagrație mondială, a condus și a simbolizat PNL. A fost primar al capitalei și premier, s-a remarcat ca un intelectual cu amplă viziune asupra societății, capabil să ofere soluții realiste pentru modernizarea acesteia. Iar în această casă s-a semnat tratatul de alianță dintre România și puterile Antantei. Casa Vintilă Brătianu a rămas inaccesibilă publicului timp de mai bine de un secol. Însă, de la finalul lunii mai, vă veți putea bucura de tururi ghidate în interiorul vilei, sigur, dacă veți ajunge prin București. Și haideți să vedem cum arată New York-ul Europei, metropola care cucerește mii de turiști, mulți și români, și care se află la doar 2 ore de București, aflată la, da, 2 ore, cam așa faci, până la Varșovia, una dintre marile destinații turistice ale Europei Centrale, capitala Poloniei, este supranumită New York-ul Europei și impresionează pe turiști prin contrastul dintre istoria sa zbuciumată și imaginea modernă. Polonia și România sunt două foste țări socialiste afectate în anii 80 de crize economice, de lipsuri, de nemulțumiri sociale, care au ieșit în același timp din comunism și au aderat în același timp la Uniunea Europeană în 2000. Deși situația economică a celor două state a început să se îmbunătățească după 1990, România știm că e cam în urma Poloniei în mai multe domenii importante, în primul rând pentru economie. Iar această analiză publicată de Bloomberg prezintă Polonia drept una dintre cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană, cu un PIB de 915 miliarde de dolari, de peste 2 ori mai ridicat decât al României. România are însă o populație aproape la jumătate și o datorie publică mai mică decât cea a Poloniei. În privința turismului, Polonia a devenit tot mai atractivă, iar Varșovia o sursă de inspirație pentru vizitatori din întreaga lume. Orașul a renăscut practic după ce fusese distrus în al doilea război mondial și arată bine, într-adevăr. Palatul Culturii și Științei, inaugurat în 1955, a rămas una dintre cele mai înalte și mai cunoscute clădiri din Varșovia. El a fost construit de muncitorii sovietici, arată istoricii, la inițiativa lui Iosif Stalin, ca dar al poporului sovietic pentru polonez, și este, dacă vreți, asemănătoare cu Casa Scânteii din București. Ambele au fost construite oricum la începutul anilor 50. Însă, în Varșovia, aproape de centru, care e foarte modern, turiștii găsesc acest oraș vechi, Stare Miasto, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Aici se află Castelul Regal, care este fosta reședința conducătorilor Poloniei, iar în piața castelului coloana regelui Sigismund al III-lea, Vasa, cel care în secolele 16, în secolul 16 de fapt și început de secolul 17, a mutat capitala Poloniei de la Cracovia la Varșovia. Piața orașului vechi este cea mai veche și cea mai fermecătoare dintre piețele Varșoviei, normal. este cumva o dragoste la prima vedere, mai ales dacă îți plac locurile astea cu istorie. A fost amenajată la cumpăna secolelor 13-14. Aici erau organizate festivități și târguri, dar tot aici erau și executați condamnații. Deși are o vechime de peste 7 secole, forma ei s-a schimbat foarte puțin. În mijlocul pieței se află statuia sirenei din Varșovia, o considerată emblema sau protectoarea, dacă vreți, orașului. Vistulea, râul care traversează Varșovia, a avut la rândul său un impact uriaș asupra dezvoltării orașului, iar în prezent le oferă turiștilor și localnicilor numeroase atracții. Promenada de pe malul râului, lungă de câțiva kilometri buni, este un loc excelent pentru plimbări, pentru ture cu bicicleta, deci, dar și pentru seri de distracție, pentru că sunt cluburi sezoniere deschise aici, iar de-a lungul bulevardelor se află foișoare cu șeslonguri, bănci și locuri de stat realizate din ramuri de copac. Există și un punct de belvedere și o mini-plajă cu coșuri din răchită. Într-un asemenea loc, sigur că nu lipsește, așa cum spuneam, simbolul Varșoviei, statuia cu sirena, și de asemenea podul pietonal care leagă cele două maluri ale Vistulei și care poate fi traversat inclusiv cu bicicleta pentru a admira, să spunem, panorama orașului și reperele lui. Iar alături de economie și turism, Polonia se mândrește cu investiții în infrastructură. Rețeaua de autostrăzi a depășit 5.000 de kilometri, majoritatea sectoarelor fiind realizate în ultimii 20 de ani. În plus, proiectele aflate în derulare vizează alți 2.500 de kilometri pentru următorii ani până în 2023 și nu în ultimul rând este foarte prietenoasă cu cei care vor să folosească de pildă bicicletele, dar și pentru cei care vor să folosească trenurile, iar pe majoritatea liniilor naționale au fost introduse trenuri rapide care ating viteze de până la 250 de km pe oră între marile orașe ale Poloniei. Iar pe final vedem o fotografie simpatică cu regele Charles al III-lea și David Beckham, care, iată, sunt din nou împreună. Momentul întâlnirii a fost cel în care monarhul s-a oprit pentru a mirosi un trandafir alb creat special în onoarea fostului sportiv. Regele și regina s-au întâlnit cu David Beckham la o expoziție horticolă din Londra. Evenimentul a avut loc în această săptămână și a marcat revederea între suveranul britanic și fostul capitan al naționalei Angliei. Trandafirul Sir David Beckham este marea noutate a ediției de anul acesta al Festivalului Floriștilor. Floarea a fost creată de o companie, David Austin Roses, la cererea fiicei lui Beckham. Harper, în vârstă de 14 ani, a oferit tatălui ei cadoul special cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, iar celebrul sportiv a purtat chiar un exemplar al florii în reverul de la haină. Ce frumos! Într-adevăr, un cadou deosebit. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi liniștită și poate scăpăm de ploaie!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
2: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

persoane au rămas în concurs pentru șefia administrației canalelor navigabile. Este vorba despre Daniel Georgescu, director executiv al ACN, Florin Vizan, fost director al APMC Constanța, Florin Goidea, directorul general al ACN și Mihai Teodorescu, actualul director general al APMC. Meteorologii au anunțat instabilitatea atmosferică în Dobrogea. Până pe 23 mai vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Între încă două portaluri neautorizate de CNAIR pentru vânzarea rovinietei au fost identificate în mediul online. Acestea aparțin firmei Roadwise Group din Țările de Jos. Reprezentanții CNAIR atrag atenția că la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Este foarte greu să reintegrezi o persoană atunci când în momentul în care se liberează nu are o locuință sau nu are un job, pentru că nu are resursele să se întrețină și să își ducă viața de zi cu zi. Ca măsuri imediate după liberare, deținuții care sunt implicați în activități productive remunerate, o cotă de 10% din câștigul lor se depozitează într-un cont separat și banii respectivi îi vor avea la liberare, tocmai pentru a putea să supraviețuiască perioada imediată după liberare. Referitor la câștigurile din munca prestată, 40% din totalul câștigului revine persoanei condamnate, 60% administrației penitenciarului. Din cota aceasta de 40%, el poate să-și plătească cheltuielile de judecată. Este adevărat că sunt foarte puțini cei care se bucură de un sprijin material consistent din partea familiei. De cele mai multe ori, banii nu ajung și pentru plata cheltuielilor de judecată. Și sunt situații, sau erau înainte situații foarte numeroase în care practic alea nu se plăteau niciodată. E, acum avem și legislație, articolul 100 din Codul Penal îi obligă pe aceștia să-și plătească cheltuielile de judecată. Muncind, o cotă din câștigul lor se duce către plata acestora.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Baba bibum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: De 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. În urma verificărilor au descoperit produsele care purtau semnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea erau în posesia a doi cetățeni români care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea lor în circulație. În cauză se desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Primăria orașului Năvodar reamintește cetățenilor că Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor eliberează cărți electronice de identitate gratuit pentru cetățenii români, începând cu vârsta de 14 ani până cer târziu în luna august sau până la atingerea pragului de 3,5 milioane de titulari la nivel național. Ulterior, costul emiterii va fi de 70 de lei. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată oricând, indiferent de perioada de valabilitate a actului de identitate. Tinerii care urmează să împlinească vârsta de 14 ani pot depune cererea de eliberare a actului de identitate cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei. Programarea este obligatorie și se face exclusiv online pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, se eliberează cărți electronice de identitate și pentru minorii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale în general de 40-50 de km la oră, temperatura maximă va fi de 21 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliu Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu multă obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Nu mi-e indiferent că natalitatea a scăzut cu 50%.
2: Trebuie să recunosc că vom constata o descreștere a natalității. La nivelul anului 2024 avem 5.868 de nașteri înregistrate, căsătorii 1844, deces 9492.
1: Sporul natural este groaznic. Deci s-au născut 5.000 și au murit 10.000.
2: Cu toate astea, populația județului Constanța rămâne undeva la 740-750.000 de locuitori. Poate că primim populație din alte județe, din județele limitrofe, Tulcea, Călăraș și Alomița, Galați, și reușim să rămânem constanți. Și acum mă refer la județ. Populația municipiului Constanța este undeva stabilită la 300.000, în scădere, pe un trend descendent de mai mulți ani de zile, pentru că populația migrează către localitățile apropiate, către Agigea, Cumpăna, Valu, Năvodar și toate celelalte, care înregistrează o creștere a populației.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările politice pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine la Palatul Cotroceni. Companiile private le vor putea acorda angajaților 15% din profit potrivit unei legi adoptate de Parlament. În Germania, companiile chineze câștigă rapid cote de piață tot mai mari în sectoare vitale, precum industria auto, chimie și aeronautică, avertizează autorii unui studiu de specialitate. Zi plăcută, dar cu cer mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan îi va invita la discuții pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. La apelul matinal de la Radio România Actualități, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, Dan Suciu, a subliniat că este absolut obligatoriu să fie instalat cât mai rapid un executiv cu puteri depline.
3: Cel mai mare risc pentru economie este cel politic, fără ca să intru în această polemică politică legată de cine și cum va trebui să formeze noul guvern. E absolut obligatoriu ca noul guvern să continue o păstrare a unor linii care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului, de consolidarea fiscal-bugetară. Este absolut obligatoriu pentru că inflația depinde de deficitul bugetar. Cu cât e deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari. Și nu numai atât, în bună parte, funcționarea economiei noastre, inclusiv în ceea ce înseamnă termenii bugetari, de exemplu salarii și pensii, depinde foarte mult de împrumuturile pe care statul român le face. Ne împrumutăm cu aproape 1 miliard de euro pe lună ca să ne susținem plățile curente și să avem relativ suficienți bani și pentru anumite investiții.
2: Tot la postul nostru de radio, Dan Suciu a mai explicat că o parte din inflația anuală mare anunțată de BNR nu a fost cauzată de creșterile de prețuri stabilite de comercianți, ci de majorări de taxe.
3: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea, de fapt, reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
2: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, dar iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea proiectelor din PNRR, iar ministerele au pregătit informațiile necesare pentru negocierile care vor avea loc la Bruxelles vineri cu reprezentanții Comisiei Europene. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat.

0: astăzi la Palatul Victoria, în cadrul unei întâlniri de lucru coordonate de premierul de misilie Bolojan. Petruța Obrejan transmite.
1: Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. Practic, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro și în acest sens, astăzi, miniștrii și-au coordonat datele și-au pregătit negocierile care vor avea loc în data de 22 mai la Bruxelles pentru versiunea finală a PNRR și pentru ca banii europeni să se îndrepte spre finalizarea proiectelor de investiții. În cadrul ședinței de astăzi, miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate. O situație specială se observă la Ministerul Sănătății, unde este necesară promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri restante, hotărâri prin care trebuie să se asigure efectuarea plăților, fără de care lucrările la spitalele finanțate din PNRR nu ar putea fi finalizate până la 31 august. Și în acest sens, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat și să-l transmită Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să asigure ulterior banii necesari pentru proiectele din PNRR.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.
3: Formația masculină de handbal Clubul Sportiv Megidia speră în continuare la o promovare în Liga Națională. În perioada 22-23 mai vor avea loc noi partide în turneul de baraj promovare în Liga Națională. Clubul Sportiv Megidia va juca în deplasare pe 23 mai pe terenul celor de la CSM Făgăraș. Toată runda respectivă, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Oradea, Teutonul Ghimbaf, Clubul Sportiv Universitatea Pitești și Dinamo Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc. Înaintea acestor partide, lider este CSU Pitești cu 18 puncte. Pe 2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 16 puncte, dar care a primit numeroase sancțiuni. Pe locurile 3 și 4 la egalitate, în continuare, Teutonul Ghimbaf și CSM Gidia, toate formațiile au câte 16 puncte. CSM Oradea este pe locul 5 cu 15 puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă deștepți ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și, culmea, văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25%, energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietatea a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Primăria orașului Năvodar reamintește cetățenilor că Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor eliberează cărți electronice de identitate gratuit pentru cetățenii români, începând cu vârsta de 14 ani până cel târziu în luna august. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că, vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extrem Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm de aceste lucruri.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 29 de ani din Megidie a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu și a fost arestat preventiv. Ieri dimineață, pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și agresat fizic mai multe persoane. Astăzi, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Se instituie restricții de circulație pe autostrada A2 pe sensul de mers spre Constanța în zona kilometrului 70 în perioada 21-27 mai. Restricțiile vor fi pe banda de urgență și banda 1. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la partea carosabilă. Circulația se va desfășura în această perioadă pe banda alăturată zonei mediane.
3: Pe lângă cele 4 medalii cucerite de pugilistele de la CSM Constanța și boxerii de la Clubul Sportiv Năvodar au reușit să aibă performanțe notabile în cadrul Cupei României. La cadete de la Clubul Sportiv Năvodar pe podium a urcat locul întâi Andra Popa cu Bianca Cărăzeanu, locul al doilea și argint Antonia Cărăzeanu cu Izabela Rădulescu, iar medalii de bronz au fost recompensate tinerele pugiliste Georgiana Dobre și Evelina Cojocaru. Medalii au fost obținute și în întrecerea senioarelor, unde Maria Cimpoeru a obținut locul al doilea, iar Laura Olaru a obținut medalia de bronz.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu și a fost arestat preventiv. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Se instituie restricții de circulație pe autostrada A0 pe sensul de mers spre Constanța în zona kilometrului 70 în perioada 21-27 mai. Restricțiile vor fi pe banda de urgență și banda 1. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea norări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Cadavrul unei persoane a fost descoperit astăzi în incinta unui imobil din orașul Năvodar. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că este vorba despre un bărbat de 59 de ani. Trupul neînsuflețit va fi transportat la morgă pentru stabilirea conjuncturii unde s-a produs incidentul. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii recomandă persoanelor care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialiști sau să apeleze la persoane de încredere în astfel de situații. În perioada 18-21 mai, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea desfășoară activități de pregătire dedicate cercurilor de elevi participante la concursul Cu viața mea, apăr viața. La nivelul județului Constanța, la această activitate participă 24 de cercuri de elevi, dintre care 9 de liceu și 15 cercuri de gimnaziu. Concursul se va desfășura în data de 22 mai și va cuprinde 3 probe. O probă teoretică, transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă pe o distanță de 50 de metri și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat. Activitățile contribuie la formarea unei conduite preventive în rândul tinerilor și la creșterea gradului de conștientizare privind importanța protejării vieții și a sănătății. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară.
2: Manchester City a câștigat Cupa Angliei. Echipa antrenată de Pep Guardiola s-a impus în Cupa Angliei după ce a învins la limită pe Chelsea Londra, scor 1-0. În manșa finală, cetățenii au bifat astfel al doilea trofeul sezonului, fiind în luptă deschisă și pentru câștigarea campionatului împreună cu Arsenal Londra.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu rafale, în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cadavrul unei persoane a fost descoperit astăzi în incinta unui imobil din orașul Năvodar. Polițiștii la fața locului au găsit trupul unui bărbat de 59 de ani. Acesta a fost transportat la morgă pentru stabilirea modalității în care a fost ucis. În perioada 18-21 mai, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea desfășoară activități de pregătire dedicate cercurilor de elevi participante la concursul Cu viața mea apăr viața ta. La nivelul județului Constanța, la această activitate participă 24 de cercuri de elevi, dintre care 9 de liceu și 15 cercuri de gimnaziu. Vineri se prelungește programul de transport al City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 50 și 101. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Sky FM. Sky FM.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: 180 NR.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii au anunțat instabilitatea atmosferică în Dobrogea. Până pe 23 mai vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindin. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze, în general, de 45-55 de km la oră. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. Încă două portaluri neautorizate de CNIR pentru vânzarea roviniete au fost identificate în mediul online. Acestea aparțin firmei Roadwise Group din țările de jos. Reprezentanții CNIR atrag atenția că la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare. Pentru a evita costurile suplimentare, rovinieta trebuie cumpărată de la portalul oficial al CNIR, disponibil la adresa erovinieta.ro sau de la distribuitori autorizați, ale căror puncte de distribuție se regăsesc pe site-ul oficial al CNIR. Se instituie restricții de circulație pe autostrada A0 pe sensul de mers spre Constanța în zona kilometrului 70 în perioada 21-27 mai. Restricțiile vor fi pe banda de urgență și banda 1. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la partea carosabilă. Circulația se va desfășura în această perioadă pe banda alăturată zonei mediane.
2: Formația masculină de handbal Clubul Sportiv Megidia speră în continuare la o promovare în Liga Națională. În perioada 22-23 mai vor avea loc noi partide în turneul de baraj promovare în Liga Națională. Clubul Sportiv Megidia va juca în deplasare pe 23 mai pe terenul celor de la CSM Făgăraș. Tot în runda respectivă, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Oradea, Teutonul Ghimbaf, Clubul Sportiv Universitatea Pitești și Dinamo Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc. Înaintea acestor partide, lider este CSU Pitești cu 18 puncte. Pe 2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 16 puncte, dar care a primit numeroase sancțiuni. Pe locurile 3 și 4 la egalitate, în continuare, Teutonul Ghimbaf și CSM Gidia, toate formațiile au câte 16 puncte. CSM Oradea este pe locul 5 cu 15 puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, cerul va avea norări accentuate și temporar vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța la această oră sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sudo 80 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și vor fi averse.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în

0: Nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară.
1: Clubul sportiv municipal Constanța și-a întărit echipa de spadă, aducând tineri internaționali care vor concura pentru gruparea de pe litoral. David Pădureanu, Mihai Ghencea și Luca Iliuță de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 Constanța, Florin Mirică, Horia Nisto și Matei Dimu Purcărea de la Clubul Sportiv Faro Constanța, împreună cu Francesco Nițu de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, dar și antrenoarea Monica Marinescu, formează o echipă puternică de spadă, pregătite și de antrenorul principal Mihaela Ion. Speră să aibă rezultate cât mai bune în competițiile în care vor lua startul.
0: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și vor fi averse.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Vă reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100.000 de lei au fost confiscate.

amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială, începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Vă reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. În urma verificărilor au descoperit produsele care purtau semnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea erau în posesia a doi cetățeni români care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. În cauză se desfășoară cercetări pentru punere în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Vă reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. În urma verificărilor au descoperit produsele care purtau semnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea erau în posesia a doi cetățeni români care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. În cauză se desfășoară cercetări pentru punerea în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza alte unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și

Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială, începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

Bakana, hadi bakana.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Vă reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. În urma verificărilor au descoperit produsele care purtau semnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea erau în posesia 2 cetățeni români care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. În cauză se desfășoară cercetări pentru punere în circulație produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 0.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța au decis ca cei 15 inculpați în dosarul supranumit Calul Troian să rămână în arest preventiv. Aceștia au respins contestațiile ca nefondate, iar decizia este definitivă. Magistrații au menținut decizia Tribunalului Constanța de pe data de 12 mai de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Un scurt circuit electric a fost cauza incendiului de aseară de la Beach Barul Argo din stațiunea Mamaia. Aceasta este concluzia în urma verificărilor efectuate de pompieri. Vă reamintim, focul a izbucnit azi noapte și au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri care au constatat în momentul în care au ajuns la fața locului că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Nu au fost înregistrate victime, însă a ars Beach Barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Peste 100 de articole vestimentare și parfumuri în valoare de peste 100.000 de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră la Mangalia. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 39 asupra unui autocar care se deplasa pe ruta Turcia-România. În urma verificărilor au descoperit produsele care purtau semnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea erau în posesia a doi cetățeni români care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. În cauză se desfășoară cercetări pentru punere în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială, începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

tree stop howling at the moon. I got stones in my bed.